Fasisilanga tae ua me le Brisbane City Council. O le sa tautus fulu I uni a matafaa popo I na ai au au nanga a pasi I na iavave masaunga le mu whewa I ngā tangata lautele. Asesi ane I le translink.com.au pe telefoni I le numera tasi tolu, tasi lua, tolu o mo nisi whamatalanga. Langolangoina e le ala leo.